Watch out. Ako magugja pshitsima ok each eight stuck si moya bi hot CBC North Korea Radio ni Terran stuff. Oh noch agugja de bajem de shuda pego da no eight taj mis sinich ki a magani angishin nich kich magaji gat skodo mo agno jo ashe juda residential school. Mugra kchu tmad nani ki a koshang de ai mi koch bistro njo ya hawi pshitsich de bajemon. Oh Mac, good awesome to know. Good dosh, Kate said just youth that son. Nyana now, Kate Bnos, Juliet Rabbitskin. I got Kabun of Matsi Gobna, who they hit that sent Kingum Gotch Latsuk. We am a Gajajits Kodomo Agnod. Kiamak, I got Kan Hiko Agnod. Now Schmagji Mikagnoyo, who am Sin Higan, how it's you at Hagnodo, Juliet. Nisho Shopun, Mamma Jeep Mikimio, who ya hodo dam. Oya nish no geto discussit September bisum agut minga mun higinu jin tajin hiko agnot gaut nagnot odai that's a latsuk o magnishtum de not geto discussit September bisum agut kama mui joji missiniwe yo jamin gan hiko agnot odai that's a missinish agunj maganji jabatum kod bajmo noa hoji rabbit skin begodano eitaj kia magin shame howds amount kia magin uzmakan huda hidatsa aji wawi cha jai gun hunya bai gudano haitech kia nash mshti haji gud shtaj jaji ziwa taju ya Juliet agon mago hiji shibat magin oshi dabajwon Nishosh toshesh geisha boba nij huya hap mikich hawi ziwa taj Juliet Rabbitskin uji bai gudano O magnishtino gaito discussed in September bisum. Agoda huda gay spear, joji, uday that's at latuk. Kia mag, agot kanognij ga ajim shtabit shishtich, uya ga jajidziwa taj mean, uday hi that's at miss sinish. Kia mag, agot gay spear and geni uday latuk, hago ga hajiwi, waptaman zgadi speech ge hajiwi im higanji, aij begudano rabbit skin family. Kia mag, Utkodzi batak si moja bić. O mag dziet szabę, że nasza dziedzic szabę on szkajan. O mag dioszka da permanent szczyszuk. Agon ci dioszka just si togo. Uci bego dano, gie magin Juliet. Gie godzi, dajmy god, dżandisz, mistyny czkiczynia dżadzi szkajdż. O mag kada czbitesz o adzi szkajdż. Sza niszości szybie gada jaczyn da hajdż adzi bego mogoć. Nasza dzimio dziszka nasi dziwa sasko na gie mega dzino kszko maszyn dan biu bisze dziejszna kszko gyn na si gie mega go gej dejty man szaszwaszk naszko dzim sztabyt siszty czuje szaszwaszkę dziwi dziwa tacz Ago mago nasza dzim szadzin na dzibi gomog maszyn da moga dzi dban na gnoż maszyn naszyn da ko bejgu da hudabna ska dzi bim bidnt anten hawa gał czy bim szeczu anji Ag magin gawita mago jaczy aji bydu da da aji bim szy magno dziwi anji katoliks bi tak szo dzi mago dzi go anglikin su da idas agosta Ag in wachi hishna kuchy an kadi dajty mango ho jabyj adbun mat si to an jabyj aszka gosna kuchy maszyn da de ben gwych ag am amw gaj i sgan o'r mw gwych. Nes a jim iosig gia hawg yn di biw gwmg. Nes a jim sydd sydd yn di ganosg sydd yn di mis dogwys mwys ag o'r mw gynda hiab ag a baig sydd ag eich snagwch. A gwyt mae gymyn gan andop gan andop dwm dwi'n sy'n tydan hawb am sy'n magnod a Juliet a gwyt mae'n gof dim an eich eich snagwch. Nes di jyn dat dy ben hwy di bym sy'n magnod tab gyn nes a di wai hwn ag o'n eich nia yn tyn hawa jyn hi go agnod nia gwyt wai o haith daich. A yw gwyaw ati bwnyb mat sydd, a di wtstgwyd a gwsoni o hwdach mae gwaith gael sgolwyd latsiwc. Nian yn awd i hyd dybnos dawgym. A yw mae gen gadei ddeit yma yn y gwaith. Gwaith yw asna siwai hwyd ati bym siwmag yn oed wyau hi siwai o haith ddeit. Wyau maig gan bwnyb mat sydd. Na mwa wadjo siwyt y mwa gynnu yw hyn iawn hwn i tsiki a mae gynnu ag ogwyd y siwai hwyd i wach ymad. Mwa wadjo ti hyd stai yw hag o dan dda mae gosig an hico ag yno. Nisht yn o gadw di sgosod o September bisom. Yn di wan di gan ddw mae gynnu wedi gan mae gynnu di bai gwydan o gael wach ymad yn iawn Juliet. A o gwyd gadw ti siwyt a di yma hawd sy'n maw Bishop Bruce Myers di sy'n gaso. A yw gynnu ag awa wytig na siam ti yw asyd rwy ag eis naw gynnu. Gia mae gynnu ag amiad bai gwydan o Juliet o wach yma gynnu, mis sy'n higyn, mis swaz o goi o geisio dybaj yma gynnu dygo hyn, Juliet.
ge mag agot mi'n iw na bau di ym haw ag iw ym haw ni o di abyd stog ag adal a hyd O mae gwrth mwys yn dda i di isna gwn yn diwa bawd ag on a gwrth gabyd yn ag mwyn hi jas y dda yw dweb nasg na stop ac edrych di mwyn hi gyno yn tgon hawa di'n hi chwa gynod ni a Juliet Naw si mi chy gyno Jag mae gamsg gyno i ch gohan ni alsgyn Ge a mae gyna si yn mwys dgwn i'w sesyn tgo di bym sy'n mae gynod ag o wys i ag awr gait na sgo naw sesyn ddwg sy'n dda Yn mae gael sgop da di sgad nesaf di di tgai asro nesaf di manol dat Mos yn da nes di ag awt as y byd yn y gasgad di gael deith yma Hwg o nesaf di a di wchlwg sy'n gael ddag o'n geisio bym byth ag yn oes Awg yma gael gael mi'n gosnach goses a di dist ag yn oes rhen eist ym gael eithodd o ag yn oes Gia mae hwyd ag os y dreisio ddiwad ag yn oes mys yn eis

0: Karina, xtaqbad jimjut sajma gubna ħajgunt nija ġuli kjemek biex xukħġi bawi ġawa d-hint kien ħaw għadbun b-mat siċ. ħawgu għadad għieħu daħlatsu kamun hizanuj ġħawgu għajim hig meri.
1: Ġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġi sun. A sa wesgyd yn dyn nag ydym mstis ni. Naw a neji a ydy. A ddim yn gynnwyd nhw i ddim awd a yn wan mwyn tesi.
0: Ok. Ti gyd i wyt na dais pnish ddim jast sy'n ac awd yn y gwyn. A awd ac abydd sy'n gwyn eich residential school.
1: Mwy a nis ddim yn dod eich nwch stan e ddim wrth factory yn ddi sgwyl o'n. Sgwyd ag gawstag yn nwch o he. A wyna gabeth atwi gwiatr dde, gabeth y dau atwi dde. Tynna, nis ddim gaf ma hamt i ddiab ystad. Y cael mi na, sgwyd ag diwstag yn ddw hes, bwg mw a he, mesgyn o, a wna dde dobus ga, bas ga abyd stai at na, e beth ba bihi fi atw dde.
0: Dab sgwyd ag si bedw i George am leini ag iat wliad?
1: He, ni na he, yn gydiden na he, mwet ni na he, yn siamod yn di ddim awd yn di wasyd yn ddech a da yn y dorm gada a ni yn sio yn di na nag y tana yn hewas mae dan di mas tu yn hewas y gai he mwys yn di bed yn dorm gyda yn di wasyd ia ni'n gwas fydda, ni'n gwas fydda a wna da we mwet yn tîm na'n di ddim a na'n sio y chasg e Caroline a he Jwyf e'n mewn ni hyn a he yn y bewwmt. Jwyf e'n mewn ni fysio. Mwyna swai ni yn wyt dan yn y bewwmt gen y bai am.
0: Aw, gyda gyda gyda bajol ma mae gen hwyl dy gai sbyd yn ni ar y gadaig sydd.
1: Ie, am sy'n di pwg yn anian de. Quarantine di dywyn yn de, ysgwliad. Mae yn mwyn sy'n gwaith gael sbyt neu, gael gawcsiwn gael eas yn de. Mae gael, sgwyd o gael gael nand o'r tisiaeth ma'n gwaith gael eich pwg eas. Mae gwyn hewn yn eis, gael yn tîn di anan am sy'n de. Gwyr yn hegau gael dy bysgad ni o. Yn di bed yn dom gwyd yn di, be gwyn i'w ymsyn di bed yn dom. Ma dwy da. Cae gan dob yn creid ti gan dwi ddim yn dwysi sydd gan dob mas. Be fi ni wei o'n seti ti gw. Mi'n gaw yn de. E ga. Ga mi yw dod o gaji ti. Mi'n gaw ti ti'n fan. Dyna bach yn de. Di was yn di. Mae ti gai si yma ddim gai si ymyd. Ymyd ti'n ha was. Mi dwi'n dawel. Sgwyd ag agad yn y bad hewn gael gan dwi'n y bad yn gennym. Deg mi'n gael beth nad ydych chi ddo. Gaf masks yn an ynddo, gaf wyd masks yn gynnydd, ddim yn men o haw ynddo. Dyd mi'n gael wyd ydych yn y bad. A wna da bych adyd, gaf wyd ydych yn y bad. Gaf yn dod masks yn an ynddo, hewn an gael beth nad ydych chi ddo mi'n. Wy eis at yn dwi'n dwi'n. Cael psychopatha'n gael ei sam gan nhw i jog yn ynda. Dob ma da wat yn ynda. Mwynt ti ma da ni ddyd ynda. Gan dob yn ynda sy'n ddew sy'n ddew sy'n ddew sy'n ddew sy'n ddew. Ewch yn ddew da. Ti gyn y bwad yn ddew da. Ewch yn gael sy'n wytyn gan da. Ewch yn gael sy'n wyf da yn da. Wy gan yn hen i jog gan dob ma da ni'n A wedyn ti'n gael bian yn da. Mae dyn di ti ddim ar di diwedd. Neu di bian as yn y mwys haw e beth si sydd yn da. E gael ias gael an. Ti byw ma beth na di pawb. Gadwch sy'n da gael hen ti'n sgwrn. Di ddwch yn da. Diab pan mae'n i'w infirmary. Yw'n edrych masks yn mynd. Dwi'n gael di beth gan ob mew. Dwi'n gwych beth yn hyn. Gwych beth beth yn hyn. Ac siw da ban. Yw'n hyn. Yn hyn twyn. Gwych beth yn hyn. Upstairs she doing in her infirmary. And I ate them tagged. To bet you no money on the chio. Mamma told Debbets to do that, guess me just in Tower. Debbets to do that. Cracks could get dead to you yesterday. Get the mean minkies eat their need, but we sham at that, but don't against it on action. Ginandro's gemma, I hear. Dan gadw dogon o dega wybyd sy'n wytwyth yma gwaet. Degyn hei gael jys mi tiad e da e a bda jys gael mi tiad. Sen jyd gwna yn jyd i ni bywg yn jyd i tu deat. E gael na'n dobm gyn hysgo, candy'n jys yn gael dana. Na'n dobm gyn jyd i wabm gyn de e bwtad. E gyn de da. Degyn wabm a e gyn de eis bda iawn. Dan eithaf yn y bwa yn dda. Mwyd stwyr yn yng Nghymru masg sy'n byw hwyd yn dda yn y byw yn maad hwyd yn dda. Ac yn dda gawr i samgat ma mwyn sy'n di ti gwna yn dda. A he yn he lel yn dda a he dy wing. Ma mwyn di hit ti gwna. Ac yn dda gawr i dda